U poslednjih nekoliko minuta najaktivniji stiže dosta glasova za njih, kao i za Pliša, evo jednog Exiu noviteta, Pocket Palma i numera Lungo Mare, synth pop duo, objavio ovaj novi singl koji, kako sami kažu, unosi osjećaj zalaska sunca i letnjih večeri. Singl otvara novo poglavlje na dolazećeg albuma duo Pocket Palma, Lungo Mare.

otvorena ova izložba. A na naš pozorišni repertoar stiže nova predstava, zove se Naši roditelji. I to je drugi deo trilogije reditelja Patrika Lazića, koji je započet predstavom Naš sin, i približava se 100. izvođenju predstava Naš sin, i evo baš u tom svetlu stiže i premijera Naših roditelja, koja prati tri para i tri priče koje se u toku jedne večeri odvijaju u kabinama kruzera koji plovi grčkim ostrvima. Među 5000 putnika koliko se nalazi na kruzeru je i 6 junaka ove predstave, i njihove sudbine postaju polazišta za istraživanje usamljenosti, partnerskih odnosa i univerzalne potrebe za bliskošću. U predstavi igraju Milica Zarić, Bratislav Zdravković, Milan Zarić, Amar Ćorović, Nada Macanković i Ivan Tomić. Premijera zakazana za 6. jun u 20.30, i to na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a do kraja juna očekuju se reprize, i to u nekoliko izvođenja.

Ko bi rekao da ima već 12 godina od kada je grupa SARS objavila četvrti album pod nazivom Ikone pop kulture, a pesma Dane brojem koju smo upravo čuli je bio single kojim su najavili to izdanje. Sljedeća pesma kaže: ako misliš da nemam nikoga da me noću ljubi, baš si blesava. Piloti, ako misliš da sam tužan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

0: Tako nam je Vlada Jet u pesmi Večer u svom autorskom delu preneo atmosferu jedne večeri iz kafane. Narednih minuta grupa Elemental, bit ću dobro da svratimo malo i do Komšiluka, jedna od pesama s njihovog najnovijeg albuma Dobra djeca, a današnje domaćice i komšinice završit će band Butch Cassidy pesmom Nema ljubavi u klubu.
1: Ima jedna mala tanka kumica koju svi rastežu kako god im dođe. Ja naj...

Narednih minuta i novitet koji vam predstavljamo danas. U pitanju je novi single Play Your Games američkog benda Greta Van Fleet i to je prva nova pesma od izlaska albuma Starcatcher iz 2023. godine. Inače, grupa još nije zvanično najavila četvrti album, ali sve ukazuje da će ga uskoro i objaviti. A kritičari kažu da pesma Play Your Games zvukom podsjeća na eru albuma Led Zeppelin 3, što ćemo odmah i proveriti.

0: Slušali smo Remi kao predlog broj 6, biramo hit utorka, to jest birate ga vi. Sada ćemo se podsjetiti pesama koje ste čuli, koje ćemo tek čuti, imamo ih 12 kao i obično, mislim 12 predloga, ali hajde da se podsjetimo i kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Služili smo kao predlog broj 1 Parni valjak, pa zatim električni orgazam Janicu Dobru, pa Vizelj, pa Zoe Kida, pa Agata i malo pre Remi. A u nastavku ćemo čuti još i Jolly Little Bunch, Ribice Kiseonik, Mihaila, Ritam promjena, grupu Bullet, ali prvi na redu kao predlog broj 7 jeste Dado i Doll Magic Crew. A evo i ko je to? Dado i Doll Magic Crew i pesma Probudi se. Idemo u Suboticu. Pesma koja najavljuje novi album ovog benda. Slušamo ih.

Slušali smo predlog broj 8, birate hit utorka, a evo ga i predlog broj 9. Idemo u Rijeku, uvek je bio na visini zadatka riječki rok. Sada ćemo čuti novu pesmu grupe Ritam promjena, Nove ljubavi. Slušamo ih.